0: तुम कुफा भी
1: Այս լենի բյուրոֆիկտիվ BDB դետոն վիրենեն վրուն անդանին անդրածվել։ Այս հետ կուվերները սանտք նա պետական կոնտրոլ է նվող երան Մադագասկար ոտան տանվանան զատան։ Այս լալապանդրենը նանինդրենովը վա ծյաս ռայսնը միցն զապատան պետական Zavatra fanny tam vauk. Tia fam merdenau. Ata moura merdenau. A rali laenau. Fatsimano zipu. Turiwa. A tu vwe. Difamation. Tianam tribnatia vakait. Tsimet. Mamun vauk malakasti. A laev kusan. Kazo. Miandrenao a teiro, não sei que faculdade.
0: Solta o tumbo lá, solta o tumbo vavo.